0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratiće ženu,

Nemoj da misliš da ne znam da padnem, nije mi bitno, dolazi hitno. Baci tu masku. Nemoj da misliš da nemamo šansu, pamti me glasno, ni malo jasno.

godina. Kao klaun, reklo bi se razigran. To je maska samo za trenutak.

0: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Vele poštovano slušateljstvo, evo nas u novom hitu jutra. Crvena jabuka kad s tobom nema me, Frajle i Željko Samaržić, Sreda i Neno Belan, Klinček stoji pod oblakom.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Idemo dalje sa hitom jutra, naravno. 226-19, naš čarobni broj na koji pozivate i naravno izglasavate novi hit jutra. Puštamo linije da budu otvorene i očekujemo vaše pozive.

0: Da li mi ovo imamo prvi poziv na liniji? Halo, dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Neko se izgleda prepao. Evo ga, novi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Super, a vi?
0: Pa evo, trudimo se da budemo dobro.
1: Neka i treba. Ja bi predložila prvi predlog pjesme i pozdravila vas u studiju i svoju familiju i pozdravila bi svoje komšije i toliko od mene. Sretan vam i lijep dan.
0: Hvala vam također. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro i sve najbolje radno ekipo.
0: Također sve najbolje od nas za vas. Kako smo?
2: Ja sam Bogom kuhala kuruvost, pa ne znam ni ko ima. Ja selam sve naše slušalce, neka budi prvi koji je Ašma naša i selam da Ašmu i sve ostali.
0: Može, naravno, crvena jabuka kad s tobom nema me.

0: jutra.
1: To ja nisam čuo, Boga mi. Dok sam ja neke stvari, evo hajde na čaj i na kafu kod mene, kao kaže ova gospođa Tesko. Ja ću ovaj dan odgovlačim prvi prijedlog za crvenu jabuku. Hvala vam najljepša, ja ću čekati Anu da otpjeva. Hvala lijepo.
0: Može, naravno, hvala vam.

I došli smo i do kraja i ovog hita jutra, novi hit jutra, ovog dana je Crvena jabuka, kad s tobom nema me, slušamo jabuku, a zatim odmah idemo da slušamo Vladu Kalembera i Anu, 8 sati 47 minuta, dakle novi hit jutra je Crvena jabuka, kad s tobom nema me.

0: i reći, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla, joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da se za minuto.

samo mene, a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože.

0: Da li imamo nekoga na liniji? Halo, dobro,
1: imamo, dobar dan. Imamo, dobar dan.
0: Evo nekoga ko sigurno voli da sluša Sevda.
1: No ja hvala, baš voli. Evo ovako, Alivuk me svuda pri telefonu i ja se puno zahvaljujem za ulazite.
0: Hvala vama na vašem pozivu i evo, nadam se da ćete uživati u Sevdah Festu.
1: Nemoj dakle, Sevda, daj ove košice, ove dviju za festival.
0: E, ne može.
1: Dobro,
0: ne može,
1: dobro,
0: zato što
1: hvala.
0: Smo podijelili karte za, na, za festival okay, Narodne muzike.
1: Ok, hvala.
0: Prijetno. Hey, yeah.

0: dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

10 stepeni. Narandžasto upozorenje iz Federalnog zavoda na snazi je do sutra do 17 sati. Imajte to. Film je do sad osvojio niz priznanja na međunarodnim filmskim festivalima. Mi smo započeli naš otvoreni program na visoki 4 do 40 stepeni. Narandžasto upozorenje iz Federalnog zavoda na snazi je do sutra do 17 sati. Imajte to na umu ukoliko izlazite.

0: Bužim spreman za obilježavanje slobodarskih dana Viteškog grada Bužima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo sajam poslova Gledaj sebe posla 2026.
1: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu.
0: Od Sanskog mosta do Velike Kladuše organizirane različite manifestacije sa adrenalinskim sportovima.
2: Ljudi koji su čuli za bosanski klub, koji su čuli za bosanski klub u Nelegatu, koji su čuli za neke ljepote klupe, neke prednosti klupe, dolazi nam i njih je svake godine sve više i više.
0: Predstavljen program 32. izdanja Sarajevo Film Festivala.

0: O kano, moj ne bi dva kofiće imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Eki tebe.
1: Šrome bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne bato.